megahertz kule kama singi kutani ku kawin kama singi 89.9 megahertz kisiku 89.0 megahertz tropin ganya mbani 101.6 megahertz pande 88.3 megahertz fonyolo 88.0 megahertz kama bot 91.2 megahertz mai kuma kambelo mka www.rm.co.mz loko zumel yana kama radios online langa stitch emisora provincial ya nyumbani kuzales i 4 horas ni 55 minutos na ita kuno loshashamento wa matirela loko sta ku 5 horas mahungu sikala kama putso ingade nacional hinza kuka mahungu ita vengena lumuka kingimuka hilo mka kingimuka hii tumuchikitisela au uembeteli nza kuka uembeteli hii tamunyika tisimu hii tamchela tisimu hii kuhamba insela taku mkingimusa kalaka tukatisa 5 horas ni 30 minutos kama loo hii tukuma alongolo kuwa gichilu murimi nza kuka gichilu murimi kutave mahungu hii chindao hii mikama ya 5 horas ni 40 minutos kutave kulanzela matimu ya siku hi 5 horas ni 50 minutos loko sta ku 6 horas kutave mahungu sikala maputso en cadeia nacional mahungu i jornal da manhã iteka tuhora timbiri na ita fama kunayo kala kasukade sa 8 horas ni 5 minutos hita kala huya loko sta ku 8 horas ni 5 minutos leio hitave hitika tamtiro lei samamsa nayo hi 8 horas ni 10 minutos kutave mahungu ya provincia ya inyambani hichitswa hitave munyika uembetele hi 8 horas ni 30 minutos kutave mafambela lo mostratwin ilongoloko wala radio msambiki hi 8 ni 54 minutos kutave ku search sam na isela vana glory hilirimi la chitsonga makunulo hi wona shameto wa materiala kamisho ya nyamunkha wa zibili kutave uleleko isiku makuma mbiri khano ni mune ka hweti leyi ya mahuri lembe magidi mambiri makuma mbiri ni khano ni manaru agezumu gizwa gluma bina Armindo Masingi kamichini kuna na mashadu shunure humbergaina hikarimi na velela awing seti legi gineni kale mtiru ya hekusangula kuhiliri mi lachitswa

0: 14 horas ni 10 minutos kangangara gira muhunu mahungu mago ta kujikati geji kuma ngo nyago kuzi 14:40 kuna tabia mihaga ni udismiri zimamba zoe tenu suda muhunu ingi sinyawariga mahungu kugitonga.
1: Mahungu ya inyambani.

Poneza muzi wangu uchange gama dala mchai wala mkaya Msambiki provincia ya Sofala makarkatiku.